0: Alright. Haraka upesi. Tigiti kwa iretira Moses Mutilo ntiko mia tupatero tamkalito aligu ya tarakini ya gato ilalemi iya kethira ago confirm tigiti ya magaraja tano kethe iku mukinyira olai
1: stopa
0: ulio muega
1: mbuin karigara nkumiana magaramatano murungu ero kumwa maandanya kudalime mono
0: thank you na weta na ambere gosheza na inkuro ingo kuro mbera nga yago tedio chinde nginyangiri maganaadha tu
1: imeni vayi nda ngereti mono na ntio kwa moyo
0: kabisa na ndere tigitie kwa tia kinya
1: ego kinya wega ito
0: thank you baba we ndere ireko
1: ndere gatithi ni na mokothi ma want
0: gati ah gatithi ni mokothi ma thank you papa alright tarembere ibwega murungu na muthalime ukugwa ni ageretie no mwankogerie Ntato shetu ikithomwa muthikiria womba gushinda kimanda gikinene kiambesha na inkuga kuina mtu kuomboka na kio matuka thimone yaku ugeria wishetha inyoshe the maitajere kana jaratu news ikithomwa u top of the hour winye *671# ushoke confirm mpesa pini yaku anyume gutara mboxi news ikithomwa ikwethara kuina mushindi womboka na kimanda gikega kiambesha inya *671#
2: Tukado makemeru, tukena nere, na tukurani ture makubia neje tujage ntuko. Mwalimu mawira ntuko mwari.
3: Ndichuguru ndaro edo liedo. Ndare madri ndabati za yafangu. Tagiri ndeja.

0: maina toto la nyeusi.
1: Makosa aje yera. Kwa mboksa. Kwa. Ya wete tajele na pomone kwa aruka.
2: Tapi kereta mulu tu lagi mboksa ne kwa aruka.
3: Ya cek kira mau manda.
2: Kami kusi aku ne kira aru tera. Mboksa kare wakaru tu tesinzia.
4: Meru FM. Watanero ya Ami.